0: 바로 오년나봐.
1: 오.
0: 아주니 사리스.
1: 아들 딘 트럭스야. 한국 나이대기디 러비. 코이 사이들레리 버딘 트럭스가 마나다바 오이나 코이나 따제. 아두나 카마이나 카다이대기디 러비 젠비.
0: 마치 칼다롬대기 아얌바 포셀라이 하이 임팔스다고. 아도 아이네 한뜩다 이노노노 도록번이나. 아도 모이기 양건에 따나제리.
1: 오.
0: 아도가 어제 시주 마이 빵나바나. 끝나.
1: ပစ်ဟောက်တိုင်းဟောက်ဒရီဘဟောက်ဒရီဟောက်ဟောက်ဒိုင်းနေဘကအဲ့ဒီဟိုအဲ့ဒုကိုဘပေါ်တမဆူအဒမခေနမိုင်ပတ်လက်ပဒအမကဆူလာဂဟဝရီဝတိုင်ဆနဘကိတန်ကြဒိုလောဇဂေမတမ်ဒုဒဒီဘာမီကမ်ပိုစတင်ကိုဘပေါ်ချီဇူအဒမ်မိုင်ပတ်နလေဘီရမူဟိုင်ဘဝဖမ်ထမ်ဂျေလောဇလပွိုင်နာအိုဇာခွိကိခလေဘနဟာစင်အဒုကသောရမ်တာရီဘမယံပုမ်နမကတောဇာဂေမကိတကိကရီဝဖမ်နချင်းဘသမ်ဘီနင်းခ
0: ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯈꯪꯅ ꯉꯥꯎꯁꯤꯟꯅꯗꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯥꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯔꯣꯇꯦꯠ ꯋꯥꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯍꯟꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯉꯥꯎꯁꯤꯟꯅꯕꯁꯨ ꯆꯥꯡꯁꯨ ꯋꯥꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯒꯦ
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯆꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯃ ꯂꯧꯖꯕꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯏꯕ ꯆꯥꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ
0: ꯊꯦꯡꯀ꯭ꯌꯨ